0: Re la gwa lo metsuwe me ka ba na le shomeli metsu e rubung ke le bilio re nyane ya braro. E bana go le e king ka dilai taula. E ha ga di batla ho igisa mo batla ntso bona tshe. Hm? A the tswanela e ditsamaiswe ke nna re ke ditse. Oh, a ke no ka ntine ke mo nge. E ha le tshe.
1: Ha ga dole ga mona ka ga.
0: Ka ofela.
1: I'm going to go to the house.
0: Sa